0: au but après un score d'un but partout.
1: إذن شفنا الأخت إلهام صدقي اللي باقي ما كتعرفش تفرق بين البيلانسياز، قالت لك واش بيلانسياز باقي وهي كتضحك علينا وصافي، وأصدقائي سارة الدهوي وكذلك تونكاغا، يعني هذوما بالإضافة لي مارتان جوبير صديقنا في القسم الفرنسي. اليوم درنا بداك الشيء ديال التيراج والصور، ياك التيراج والصور ديال شكون اللي غادي يفوز معنا بالقميص ديال المنتخب المغربي في هذه الصنيدقة الصغيرة. غنعطيها لا تتخلط السينيزا، خلط باش ما خلط ديك الربعه ديال الوريقات، ولا ربعه الوريقات، واعطيني نشوف داك الشيء بحال ديال
2: نزار النور
1: ما شفتيهاش لاصقه. اذا تونكاغا اذا هو اللي معنا هذا القميص ان شاء الله يوم هذه الايام غدا ولا شي حاجه، نعطيوه القميص هنا في البرنامج. صديقنا الصحفي ابو بكر تونكاغا هو صحفي رياضي، دونك كيفهم في الكره وكيفهم في كره القدم بشكل عام، وتحيه اذا صديقنا ابو بكر تونكاغا. Et bien voilà, donc dans la transparence, hein, Aboubakar Tounkara, donc quel sentiment t'as eu donc de gagner ce pronostic, Aboubakar?
0: Ouais, mais un plaisir, parce que aussi, comme on dit, en tant que passionné de football, quand tu vois ce que produit l'équipe marocaine depuis l'arrivée de Warbi, ouais, avec ce jeu bien évidemment tourné avec ses pressing haut, une possession assez ouais, limpide, ouais, et face aussi à une équipe hollandaise qui a aujourd'hui une équipe aussi avec une solidité défensive, ouais, on pouvait s'attendre à un match très serré, et c'est un plaisir d'avoir gagné ça.
1: Ouais, bah écoute, t'as gagné, donc le cadeau, Yassir. C'est ton cadeau, ça va être, comme j'ai dit, ah ouais, tenue de l'équipe nationale du Maroc, hein, voilà, avec ton nom dessus.
0: Ah, merci.
1: J'espère que la taille c'est la même, hein, parce que j'ai pris du XXL.
0: À la taille marocaine. Merci beaucoup.
1: Voilà. Écoute, c'est la moindre des choses.
0: Merci beaucoup.
1: T'as gagné, merci. Donc merci. Cette tenue avec ton nom. Et
2: numéro 10.
1: Numéro 10, voilà. Mais ne gagne pas la prochaine fois, hein, le pronostic. Ne gagne pas tous les coups. Merci à vous, Bakar. Tonkara, donc, d'avoir gagné cette tenue d'équipe du Maroc. Shukran alaikum, Azdeqa. Et si Samir Bazel, nous avons dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit دائما مشاهدينا ومستمعينا نتي نهايته هي الحصه برنامجكم بوديوم المونديال. ديما كنشكروا جوج ديال الزملاء دي كونسور وصديقات في القسم الفرنسي ديال القناه ميديا ان تي في اللي كيقدموا لنا الاخبار كل يوم، الاخت سناء يساري وايضا ناديه باكيرو، تحيه لهما في هذا الصباح. تحيه لفريق العمل باكمله هنا في استوديو ميديا ان تي في او هناك في استوديو ميديا راديو. ودائما نقول بانه بعد ظهيره اليوم هناك برنامج دوت 12 رفقة الزميل حكيم تميم، بعد دور اليوم اكسترا تايم، ومساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري. شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.